0: Pica.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, pare! Da, o să gunca! Cum mă gupă mă să-i mângu iam? Ai eu pe mucus? Zic, asta răbine n-am avut, e muncă mă pare! Da, mă să gupă de-o că mă vă limban! Exciting!
3: Exciting!